Leikande løtt iver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans

Gåan det, og velkommen til Norrljø, og en tøyma vi fjøltat av vun og tjon norrlenskon Tånløyje. Tånløyje sender røyen Poptopperen, ver i hesson døvun send av Donsko TV 2 sjønvarps rasene. Seks av fremst og Donsko sangarnon er og saunair, og tolka sanger kvur tja øron. Vi tarra tvar tarra i sendingsne og idea, Tino Dikov og Gull i Mundt. Svenska

største originalen som har finnes vi country tonelike. Undanfarna mikida, 22. april, ja, og sjolvun 93-åra føringardennon Chavile Nelson frattest at ein av mæt og sangskrivarnon innan country tonelagen David Allan Coe var deigur 46-åra gammal. Jeg skal vikenga at jeg nok aldri hefur spalt David Allan Coe fyrr og i Jambalaya, omkrar av sangun hansara kanska, men ikkje vi honom sjolvun. Det er for å vite bøt om og sende ingen idé om tog David Allan Coe, kjølsammer og ørvise som han annars var bare en fine sjangskrivare og eisen en fralige gode sjangare. Og i sannsyn om vi tar det her, opplevde vi eisene at han dotter vel at etterlukna imitera erer sjangare. Sankren vi tar det var Long-Haired Redneck, som han skriva i samme vid Jimmy Rabbit, og var kjøven ut av platene av samme navne som kom ut i 1964. Sankarner som han imiterade i Nyrlänen här var Ernest Topp, Whispering Bill Anderson og Merle Haggard. Hesen Sankarns nu att se att sin rum kvör David Allan Coe var att han inte var som hinner och i kontrivinnene och luktus taimon heller inte. Han heje bär i öraringar och sutt hår och var en outlaw. Outlaw, lowlösningar, bort här kattlager som inte vill du spela efter samma laste som står och platefällöjne och i Nashville fyrskriva av. Hesur flottu ofta til Texas og høttu tarra baso her. Willie Nelson, Waylon Jennings, Merle Haggard ver ofta nevntur mittlen tar kjendastu innan hesa outlaw rørsluna. Hóast det tær ikkje allir rumtu ur Texas, Waylon Jennings til dømes. Vi skulle høyra David Allan Coe syngja en sang som snur seg om hesa rørsluna av low-løysingon.

0: That's New Pussycat og grade Tom Jones. Några stortligar det sagtar om valisiska sangaren Tom Jones. Ein vær at han var stukka over og kanna over i Heathrow flåhavn i London her tattlaren har funnet en taske fotla vid sexbombon.
1: Latobaren.

0: Takk for innslaget, Jørgen Demilios, og hun av dere av Madeira. Jeg nevner jo ikke annen Madeira. Jeg vet bare at han kun oktober av Madeira, her han har timeshare. Men familien til Kåne har vår sommerhus av Kreta, så her fer han i Valest Eisne.
1: Temaplatan.